net bis eng dat waret zeës fir dëse Programm de mark Klammer steet brett fir zewerhoelen am Kulturmagasin Kulture no de Neuigkeete vun eng Auer bis um zuwas hier beiich si beiich mod de Moren këz no ning Liicht liicht ugedurm vull mir mussssen also mis sinn awig gut weil mir hunn eng Klima an lach also wie pass op Bi Job an der wëst gëtt ganz waren Hon vu mod de Moren dann no ne, nas an net grad ze waren. Merci fir no Lei astronomie Mikro, wat an mat.

de Kiwer so geil. De Mann as so net mé die engsten awer de hin an de Ronnie. Dat groovt. Dat groovt. Amazing. Zoviel Leiit hier probéieren net. Probéieren net. Lier sein vum Mike dem Keith Richardsing Autobiografie, da wissen wir, was es geht.

An towa gratënn Wapper Mussolini mam Track Lemon Haze. Sei lächten Album ass integral produziert vun Don Dada. Nu gitt weider mat Theravada an Buckets.

0: for you huet den Track natürlich geheescht. E Lied vum Rock Marciano singem lächen Album 656. Nu geht weiter mam Rapper Blue. Heiers Lost in Reality.
1: Come on.
0: Fu singer EP I Don't Want to Die.

Et ass nes Zäit méi lächten Track ze spinn, hai ganz summe nach Stoveguard Cooks, produziert vun Swiss Beats, mam Track Welcome to my Garden. Ech hoff még Selektioune déch gefall. De Nummer Bobby Bierles Sendung heecht Linz Bierle méieren als nächst Woche raus.